دیگه نکار ساله محمد ساله ساتو زو سوا سوا ادور فده تیبستی مصروی مویگ نگوین نه ساتو زو سوا سوا سوا ادور انجاره گانو شقیس ملیم بشیر نگوین نه اما مستمین هتن داگه نکلان درک اللہ گی سو فیچی ارک ساتو زور دیگه دیگرم بکنی فاق دوندد عده تاینا که تینا دا عمر ادریس عمر ارال بنالا برنیندک اما چطرانا لگو فریچینا اما وشانا لشفینا تندامنی گی کار حمدینو سلام علیکم.